0: Puno Poliție.
1: Ce ritual blocare la cremă, dar dupust?
2: Ci spoziționează lui în acel loc.